0: ausarkeria dun gau ez oianean bakarrik ibiltzea.
1: Pasapisti ez beter izagon.
0: Sinisten duna zorginetan?
1: Asti ibili, Lili. Badirenik ezin etxi, ta ez direnik ez erran.
2: Kasin emetik, kasin gaur gauean bertan, kubio bakar.
3: Gure arimaren etxaiak dira hirur. Mundua, deabroa eta haragia.
4: Ah! You're done.